0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جلسه یه رنج جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردم دارن تیکه و پاره میشن.
2: چه روز بدی بود با من. تو یه عکاس جنگی، اصولا هم باید بی‌تفاوت باشیم دیگه. باید بی‌تفاوت باشیم، باید بی‌طرف باشیم. خیلی سخته.
0: خیلی جنگ های زیادی رفتم و عکاسی کردم. مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان ها علیه یک دیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک های زیادی داره.

0: این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بهم بدن، یعنی هر کسی به نامه دار نشد بیا تو کار چت زدن به خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد دفعه. اینجا بخواستیم ستاره داوود تشکیل نشه که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونه درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که

چیزه، میدونی یه جوری هوا هوای نگرانیه، این سکوت سکوت بعدی هم هست. چی میخواد بشه؟ امروز اعلام کردن مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه‌ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه. اونا دو شب پیش انبارای سوخ رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشم پشمون نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارو کرد امریکا،
1: که میدیم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

این آدم ها هنوز پشت حکومت وایسادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اتحادشون ازش حمایت میکنن.

0: آیندهمون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشونو ضعیف دیده اند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن، خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد.
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما. خدا نگهدار. خوبین؟ صحبت میکنین یه دقیقه؟ شما هیچ کدوم؟
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم، اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چی از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه مونه ما نبا به شما چیز بگیم.
3: همه دارن چیز میکنن.
1: نه اعتراض کنم برای نه سوال میکنم.
4: ببینم فیلماتونو.
1: فیلمو برای چی باید ببینیم؟ بیریم اگه مشکلتون چیه؟
4: الان چی داری فیلم رو زد؟

0: ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگی بیگانه و فتن فروشی میزنن.
1: سلام آمان.
2: سلام
1: آمان. ماما اینو دکمهش برام. دکمهش خراب شده.
2: دست
1: درم.
3: ماما چه خبر؟
2: هیچی سلامتیش مشکم کنه؟
3: منم هیچی دیگه، همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
2: میشالله که بلا دور باشه اصلا.
3: چون اونجا صدا میاد؟
2: یه صدا که آره، اونجا صدا زیاد
3: میاد. صدا زیاد میاد. بابا چه خبر؟
4: خلابنده
3: چی کار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خلابنده
4: نکنیم. خب بده سلامه.
2: بعد هم شماها جنگ و موشک
3: هایی ما جنگ رو دیدین دیگه، سرصدای جنگ و موشک بارون. به چایی بریزم برات؟ بریز
2: دست سینه اون بقل ما.
3: ببخشی دیگه من انقدر سرم شلوغه، وگرنم چه هر روز میرم چیز دیگه، هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
2: شبا میری
3: نه سو روزا میرم، شبا بعضی شبا میرم وقت کار اونو
2: خطرناکه. آره دست درد
3: نکنم.
4: آره
2: خدا
4: آباد. آه باید
3: شده.
4: آره نه شما نرد نکن.
0: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده، اونقدر که اونا در جنگ به ام زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به ام زنگ زده باشن. مادرم هر روز به ام زنگ میزنه.
4: آه محمد با
3: آمد. مهدی هم بور.
4: من ببخشی نمیرستم از بعد ایشالا.
0: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم.
4: من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه.
5: بیا
6: خسته نباشید.
5: سلام علیکم.
6: کارت برادر.
5: خوبی؟
6: قربانت.
5: چلاش سفت سفت چلاش یه دونه
6: موشک
5: خورده. سفت سفت بگیر. موشک سنگین خورده.
7: سه تا اینجا.
5: سه تا.
8: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی.
5: صبر.
8: سگه زنده یاب داره دنبال اجساد میگرده.
6: نه یه جلو عشق مقدر
8: اینجا مسکونی بوده؟
6: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تابعه دیگه زن زندگی مردم بوده.
8: چند نفر کشته شدید شدن؟
6: دقیق نگرد.
8: و شما الان داری چیکار میکنید؟
6: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم
8: مصاحبه نمیکنی؟
9: باید من نجات
10: چند کن میرم بابا.
8: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن. داره دعوا میشه مثل اینکه یکی از عزیزاشو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجی هست زودتر می اومدم.
0: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می‌بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
3: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: بچه واقعا فشاری اینجوری نبین، همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت زده بودن، خیلی وحشتناک بود. یک دو تا کشور که عمر دنیا اومدن اینجا دارن با مردم اونو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر می‌کنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمی‌کنم.
2: خیلی هم به واقعا خوش میگذره. ما این همه درد، ما اون دردا رو نمیخوام. من کسی الان بگه اخبار روشن کن، من نمیذارم کسی اخبار رو. فقط این جنبه مهمه الان. هر کی بتونی بغل کنی، عشق بدی، حال کنی، هر کی از هر جا در میاری.
1: و بچه‌ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دور هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آقا میگن اینجا فشار نیاد، ما باش وای نیستیم، باید مهمونی وای نیستیم، ما بی فشار هم وای
2: نیستیم. نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی. هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. دم به منگم، زنده باشیم همه. ایران زنده باشه همه.

0: با وجود جنگ مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان چی هدیم بیا؟ به به به به سپاهه سپاهه
2: تاکسی چنده قربان؟ 200 تومن. شما یکی یه بسته پیچو خمدار بده به من. مشکلشو بده. بگی تو. آقا قربان برم. دست در نکن. نه دیگه.
3: خوشگل میشه
2: ولی جا ندارم دیگه. والا. ان شاء الله جنگ تموم شد میام همه‌شو می‌خرم.
4: تموم بشه. این وقت بهترم. بابا
3: چقدر کیوته
5: با هم گریشیم
2: آقا ما هم یک پاس سربازای وطن بگیریم آره عیدو باید بمونین اینجا؟
6: آره
2: اصلا کل عیدو؟
6: نه
2: مرخصی نمیدن؟
6: بریم
2: هشتون بهتون مرخصی میدن؟ صلح بشه ایشالله صلح بشه بچه ها آره به خدا جوونیتون هم بین ما من سال 70 خدمت کردم اون موقع شما متعلق نشدید کنم میخوره به؟
6: پندیشه بگیریم
7: امیدوارم بگه این سبز شد ما صلح کرده باشیم بهار چقدر خوبه آقا همه چیز سبزه همه چیز سبز خب اینا هم دارم میرن آخه به به دارم میرن از تهران هی بابا ولی باز خوب به لب خندون میرن میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و
0: باورم نمیشه داره عید میرسه
8: زدم فکر کنم زد
9: امشب احباد زیاده
0: اوه اوه اوه

0: Chalala, j'ai oublié en fait.
1: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
2: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن.
1: خیلی جالبه که ایش کس نیست.
2: زندانی می باشد.
3: آقا مجید سلام، خوبی؟
0: خوبی قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
3: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفن زدم تو ماشینم کردم بازداشت میکردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بعدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار هم دیگه بودیم.
3: هر چی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای هم بخواستن شما جاسوسی.
0: عجب بابا کار سختیه دیگه متاسفانه. خیلی کار سخت، هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگردن، دنبال یه قربانی میگردن. قربانی خب ماییم دیگه، بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. اعلام رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یک کمی ترسیدم گفتم حالا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظر حالا بیا ایشالا بیا زودتر.
4: سی و چند سالی که تو ایران عکاسی میکنم به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
5: چه غذای چربی شود؟
6: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزهای دیگه. این نون هم هیچ جای دنیا نیست. نون نازک. ببین چه نون باحالیه. از یه کاغذه. این رو ما میذارم توی در حقیقت فریزر. اونجوری چیز میشه. در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه. خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم. الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر. که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه. فکر کنم داره میزنه.
4: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگر جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینن.

0: The only way that I know how to solve this whole is to talk to each other, a dialogue. We need a dialogue with the Taliban. Because people don't make peace with their friends. People make peace with their enemies.
1: ولی از خدا مکتبای دختران رو باز کن. جان جان. ایده دیگه من نمیشه که شما ایده نمیفهمین دارین یک نسل تیار میکنین که نسل زن افغانستان است. اینمی که نباشه. اینه براتان واده میتون. اینه براتان واده میتون. دنیا مقابلتان استاد میشه. دنیا مطلق مقابلتان استاد. و دو صورت کسی که باز راستی تمام نقص میبینه باز افغانستان است و کل ماست.
2: و دیگر گفتمان شما یا نظریات شما رو من تایید میکنم. واقعا هم به این راستا تشویشتان بجاست. زمانی که منبر از نظام فاصله گرفت و علیش قرار گرفت، باز ما در این جامعه افغانی باید امید نداشته باشیم که اون نظام برقرار میمانه و میتونه کار بکنه، مثل که 40 سال تجربه میکنه. اینا امارات اسلامی یا رهبری از این اعراض داره طبعا که علما در این جا اگر ما ایره به یک کلمه جمع نکنیم که متفق شوند، اما راهکار را که وا پیشنهاد بکنم روشان تایید نکنیم یا علیشان قرار بگیریم یا وا فکر کنن که ما برای پیش میریم که درست نیست.
1: قدرت آدم به زور گرفته میتونه، مگر آدم به زور نگاه کرده نمیتونه. که این فوق العاده مهم است. علمایتان، علما یک تعداد از این علما برتان قسم میخورم که تا روزی که بمرن با مو باز مو افکار می داشته باشن اصلاح نمیشن اونا. اونا نمیبینن اگر قمه دیگه. اما یک تعداد کلان دیگه از اونا هستن که اونا میخواین که پیش بره زندگیشان، اولادایشان، خودشان، دخترایشان، همه گه از اینا. که اینا رو ما باید یک طبقه علما رو اینا رو باید گپ کنیم. امرای مردم. و این ما میتونیم که علاج کنیم. نمانیم که به می حالت برسن.
2: که ما واسطه شیم به بزرگاه برسنیم. چون شما میفهمیم موقف ما سخنگوی از صرف تعبیر از واقع میتونیم بزنیم.

Nanawati is one of the oldest traditions in Afghanistan. Anytime when there was a problem amongst the men and women of the tribe, then an elder woman of the tribe would come forward. And she would throw her scarf on the ground for you to listen to what we have to say. So this is my last resort, to throw my scarf on the ground and tell the Taliban that, for God's sakes, do something. از چهار سال زیادتر است که چهار سال و چیزی که زن افغانستان به میخالتی که از بدون تحصیلات، بدون تعلیم، بدون یاد گرفتن، بدون کار و بدون پول. با کلی باور کنین، ما با کلی دیوانه شدیم، ما دیگه طاقت نداریم، طاقت ما خلاص شد. از امو خاطر است که امروز ما می چادر خوده میزنم به زمین امو رقمی که چی که شما میفهمین به وزیاتر از همه مردم دیگه دنیا، امو رسم رواج ننواتی که برای شما بفهمانم که ما راستی به موحد آخر طاقت ها.